U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija.

Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budete uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedete bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzeću te u nas.

Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro. 7 je sati i 14 minuta. Sa vama su Samir i Deniz, dragi naši slušaoci. Evo, malo smo se razbudili. Danas je inače utorak, 26. dan mjeseca maja. Onako baš lijep i toplo jutro su našem Goraždu. Temperatura zraka negdje oko 11 stepeni Celzijusa. Što se tiče današnjeg dana, evo da vidimo, idemo u kratki pregled servisnih informacija. Kažu meteorolozi u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.

uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stepen. A biometeorološka prognoza slično kao u proteklom periodu. Nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa porastom temperatura i izraženijim osjetom sparine u poslijepodnevnim satima, sa dolaskom noći, opšta slika će se djelomično popraviti, što će omogućiti mirni san. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržavati od jačih napora. Da vidimo što kažu iz Bihamka za 26. maj. Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača Kiseljak. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM.

0: dok iz Teherana poručuju da dogovor još nije blizu. Rusija je najavila nove sistematske udare na Kijev, navodeći da će mete biti komandni centri i pogoni za proizvodnju dronova. Moskva je pozvala strane diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajinske vlasti ove poruke ocjenjuju kao pritisak i pokušaj zastrašivanja. Prema navodima Kijeva, u posljednjim ruskim napadima poginulo su 4 osobe, a oko 100 je ranjeno. U nastavku ćemo, poštovani slušaoci, evo govoriti malo i o Kurban Bajramu. Naime, prema takvinu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama 1447. hidžreske godine je dakle sutra u srijedu 27. maja. Bajram namaz u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klanjaći će se s početkom u 5 sati i 49 minuta. Bajramsku hudbu ovom prilikom kazivaće reis ulema dr. Husein Efendija Kavazović. A vama, poštovani slušalci, poziv da ostanete uz program Radio Goražda tokom cijelog dana. Sa vama smo do 19. sati večeras. Možete nas pratiti putem svih online streaming servisa ili putem frekvencije 101.5, a dosta smo aktivni na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Evo, toliko, poštovani slušaoci, za ovaj dio jutarnjeg programa. Ekipa Radio Goražda, Samir i Deniz, još jedan put vam žele dobro jutro. Uživajte u narednih pola sata uz jutarnji sevdah, 7 sati i 29 minuta.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

na djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner. Marketing kantonalnog...

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Slušali smo Crvenu jabuku. Još jedan put dobar dan iz našeg studija, poštovani slušaoci, sa Crvenom jabukom. Završavamo naš jutarnji dio programa Radio Goražda, poštovani slušaoci. Ekipa Radio Goražda je spremna sa vama u studiju danas, Deniz i Adis, u režiji kolegica Dina i Cupa. Nešto malo kasnije pridružit će nam se i kolega Hari Šošo, to je naravno naša urednica Jasmina Čohodar. A sa vama ostajemo do 19. sati večeras. Evo, prije nego što najavimo naš današnji sadržaj, još jedan put ćemo se kratko prisjetiti kakvo nas vrijeme očekuje danas u našoj državi. Jako lijepo i sunčano je na polju, temperatura zraka trenutno negdje oko 17 stepeni Celzijusa. U Sarajevu je 18, u Tuzli 21, u Banja Luci 24, najtopliji je trenutno Mostar, mjeri se 26 stepeni. A u Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. U istočnim i jugoistočnim područjima vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu do 20, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu još toplije do 33 stepena. A sa programom Radio Goražda nastavljamo za nekih 15 minuta, kada nas očekuje rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 26. maj, a u 10.15 donosimo teme iz našeg kantona. Krećemo dakle sa otvorenim programom Radio Goražda u 15 sati tačno i centralna informativna emisija Info 101.5. Evo, toliko za ovo kratko javljanje, 9 sati i 2 minute. Slijedi novi blok muzike.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi,

Kefir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas u Banjoj Luci održava redovnu sjednicu, na kojoj će u fokusu biti raspodjela prihoda od PDV-a između entiteta, otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, te pravilnici za primjenu zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Među otvorenim pitanjima je i poravnjanje prihoda između entiteta, gdje se spominje iznos veći od 150 miliona maraka. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija izjavio je da će Bosna i Hercegovina u narednom periodu dobiti novog visokog predstavnika, te da je, kako je naveo, ključna diplomatska bitka bila očuvanje institucije OHR-a i njenog mandata. Govoreći o političkim odnosima u zemlji, ocijenio je da su pojedine kritike upućene domaćim zvaničnicima dio predizborne retorike. Prema takvinu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama obilježava se sutra, 27. maja. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta, a hudbu će kazivati Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Kurban Bajram traje 4 dana, a ove godine hadž će obaviti više od 2200 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Federalni veterinarski inspektorat uoči Kurban Bajrama kontrolisao je prijevoz živih životinja i utvrdio da gotovo polovina od 36 pregledanih vozila nije imala propisanu dokumentaciju. Inspekcija upozorava na rizik od širenja zaraznih bolesti i apeluje da se kurbani kupuju isključivo od ovlaštenih prodavača. Na terenu će biti i narednih dana. Američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na južni Iran ciljajući raketne lokacije i brodove za koje tvrdi da su pokušali postaviti mine. Washington navodi da su akcije izvedene u samoodbrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze uprkos nastavku pregovora između SAD-a i Irana, dok iz Teherana poručuju da dogovor još nije blizu. Rusija je najavila nove sistematske udare na Kijev, navodeći da će mete biti komandni centri i pogoni za proizvodnju dronova. Moskva je pozvala strane diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajinske vlasti ove poruke ocjenjuju kao pritisak i pokušaj zastrašivanja. Prema navodima Kijeva, u posljednjim ruskim napadima poginule su 4 osobe, a oko 100 je povrijeđeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i topline.

najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 10 sati 15 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme za otvoreni program. U studiju kolega Deniz. Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Alce, i tebi. Dobar dan svim našim slušalcima.
2: U režiji kolege Cupa i Aldina.
3: Tako je. Evo, danas smo onako baš svi na okupu. Nešto malo kasnije, ostatak će se pridružiti kolega Hari Šošo. Naravno, evo danas jade se utorak. Drugi dan ove radne sedmice, 26. dan mjeseca maja, onako prelijepo jutro, toplo jako.
2: Prelijepo jutro, toplo, evo piše već 24 stepena, uživamo u suncu.
3: Tako je, a danas u Bosni i Hercegovini će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 26 i 31, na jugu još toplije do 33 stepena. Evo, čini mi se da smo zaobišli proljeće, odmah smo došli do ljeta, iz zime u ljeto. Ako putujete, oprez, kakvo je stanje na putevima? Slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
4: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Slušali smo detaljni izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Adis, evo, idemo dalje. Uskoro ću slijediti prvi telefonski pozivi, ali prije toga ja ću evo reći, dakle, da prema takvimu islamske zajednice sutra se obilježava i Kurban Bajram.
2: Tako i Deni, evo kratko samo da kažemo da jutro zasjeda vlada BPK Goražda, više informacije o tome imat ćemo tokom dana, a prema takvimu islamske zajednice u BiH prvi dan Kurban Bajrama obilježava se sutra 27. maja. Centralna bajramska svečanost bit će održana

0: Žana u Gazi Husre Begovoj džami u Sarajevo, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta, a hudbu će kazivati Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Pripreme za obilježavanje ovog velikog blagdana privode se kraju i na području muftijstva Goraždanskog. O tome ćemo dakle govoriti nešto kasnije u terminu od 11 sati i 15 minuta. Javit će nam se Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goraždanskog. Prije toga, za neki desetak
1: prvi
0: minuta, idemo do javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goraždan.
1: Tako je, Arice, naime u susretu, kao što si rekao, predstojećem Kurban Bajramu, u Goraždu su intenzivirane aktivnosti na uređenju i čišćenju gradskih površina. Nakon što, evo da podsjetimo, jučer izvršeno pranje gradskih ulica, ekipe javnog komunalnog preduzeća nastavljaju radove na uređenju grada, a poseban akcent danas je stavljen na košenje i uređenje gradskih grobalja kako bi građani pred Bajram svakako zatekli uredan i dostojanstven ambijent. O aktivnostima koje se provode ovih dana, planovima do Bajrama i održavanju zelenih površina, razgovarat ćemo sa šefom službe za održavanje zelenih površina javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde, gospodinom Adisom Agovićem.
0: Danas su 12 sati i 15 minuta, a vjerovatno ćemo imati još jedno telefonsko javljanje. I dalje traje akcija Kurbani Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa ćemo pokušati razgovarati sa Bilalom Efendijom Memiševićem. Pored toga, naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, pripremamo Deni i Bajramski program. Počinjemo sutra u rano jutro, tačno 7. Pripremili smo dosta sadržaja, govorit ćemo o Bajramu, običajima, naravno tu je i nagradna igra sutra u 12 sati, 12 vrijednih nagrada naših sponzora.
1: Tako je, Adice, uživajte uz program Radio Goražda. Idemo u nastavku svirati, nakon toga i prvi najavljeni program.
0: Ovo je otvoreni program, 10 sati i 20 minuta.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U susretu predstojećem Kurban Bajramu u Goraždu su intenzivirane aktivnosti na uređenju i čišćenju gradskih površina. O svemu ovome više će nam reći i šef službe za održavanje zelenih površina javnog komunalnog preduzeća 6. marta Goražde, gospodine Adis Agović. Gospodine Agoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama, dobar dan našim slušalcima.
1: Evo dakle, pred Bajram tradicionalno se intenziviraju aktivnosti na uređenju grada. Adis, šta je sve urađeno prethodnih dana?
2: Vidite, mogu slobodno najaviti građanima da po prvi put nakon dugog niza godina, gdje su građani sa pravom negodovali kada su u pitanju održavanje zelenih površina generalno i kada je u pitanju održavanje samih grobalja, za koje je javno komunalno preduzeće 6. mart zaduženo, a to su groblja Bačići, to je groblje Omeđak, to je groblje Glamoć i naravno naše gradsko groblje Kolijevke, da su, evo da kažem, prije praznika sva ta groblja uredno i na vrijeme pokušena, sređena, uređena, tako da naši građani mogu slobodno za vrijeme naših najvećih vjerskih praznika Bajrama obići svoje najmilije, prići lijepo, normalno, što bi se reklo, kako i zaslužuju grobu i da prouče fatihu i tako dalje. U tom smislu, pored toga želim napomenuti da smo sve ovo, pored grobalja, uspjeli da jedan tretman izvršimo zelenih površina na području cijelog grada, izuzev panorame. Dakle, čim da kažem malo, evo, bit će vjerski praznik Bajram, pa ćemo predahnuti, da kažem, sutra jedan dan, a onda ćemo odmah nastaviti da završimo taj tretman panorame i nastavljamo naravno dolje Bačići i ostalo. U suštini, mogu da kažem da mi ovo sve obnašamo i obavljamo sa tri čovjeka, tako da kažem, na raspolaganjima, da smo za vrlo kratko vrijeme uspjeli da izvršimo tretmane jedan put na području cijelog grada. Naravno, prema pružanju usluga zajedničke komunalne potrošnje, jasno je precizirano

0: koliko puta će se tretirati određena zelena površina, tako da su konkretno u slučaju kada su u pitanju naša groblja, na prijedlog službe za urbanizam gradsko vijeće usvojilo da će se ove godine, a to građani također trebaju znati, javno komunalno preduzeće 6. mart vršiti dva tretmana naših grobalja. Sve preko toga ne spada u domen odgovornosti, da kažem, javno komunalno preduzeće 6. mart. Dakle, dva puta godišnje. Već smo izvršili jedan tretman i kada trava poraste za neki otprilike mjesec dana, izvršit ćemo i drugi tretman i to bi bilo što se toga tiče za ovu godinu. Što se tiče javno komunalno preduzeće 6. mart.
1: Dakle, jučer, evo da napomenemo, izvršeno pranje gradskih ulica, a svakako reakcije građana su pozitivne. Adise, koliko je zahtjevno održavati zelene površine u ovom periodu godine kada, evo možemo reći, vegetacija baš brzo raste?
0: Pa vidite, mi imamo stvarno ogromne probleme te vrste zbog, tako da kažem, ogromnog broja vozila gdje stvarno moramo voditi računa da ne oštetimo tuđu imovinu. Dešava se i ti, nažalost, situacija da ne možemo da izvršimo iz razloga što je neko auto parkirano i obično to kažem radnicima da preskoče u tom momentu do, pa možete primijetiti na određenim mjestima da je tako ostalo na pojedinim mjestima onaj ti tako kažem malo veće trave jer nismo mogli da priđemo od auta, čak i uz asistenciju policije ne možemo da riješimo taj problem jer u određenom momentu kad mi želimo izvršiti uređenje te zelene površine vlasnika automobila je, tako da kažem, nedostupan, tako da smo prisiljeni i prinuđeni da odustanemo do nekog boljeg vremena. Tako da onaj je jako teško i izvodljivo, pogotovo u užem gradskom jezgru gdje je veća frekvencija vozila. Nažalost, dešava se i to da se desi da oštetimo čovjek u auto i onda moramo snositi mi odgovornost, ali u suštini svi mi u društvu, u gradu Goraždu, moramo se zajednički uključiti da probamo i ove, da kažem, da tehničke probleme da nekako prevaziđemo na način da obavijestimo građanstvo da će se, recimo, sutra u toj ulici vršiti uređenje zelene površine kako bi ljudi mogli uredno i na vrijeme pomaći svoje auta samo dok mi završimo, to je, ne znam, nekih pola sata tog prostora i da možemo normalno i taj dio završiti. U suštini je zaista teško, ali trudimo se, tražimo načine kako da rješavamo te vrste probleme.
1: Adise, evo recite nam u stvari koje dijelove grada građani mogu očekivati da budu uređeni u narednim danima?
0: Vidite, rekao sam malo prije, odmah nakon jedan dan je, kažu vlada federacije, učinu da se neće raditi, dakle sutra radnici neće kosti odmorići, a onda preko tako Bog da plan je, naš imamo i plan i program. Evo sad u ovom času mi radimo, upravo se nalazimo u Omladinskoj ulici, evo drugi tretman Omladinske ulice, dakle ovdje park za djecu, dakle da to sredimo jer naša djeca to zaslužuju, bez obzira što je drugi tretman, tako dalje, more i djeca fino lijepo prići, ima i zmija i ne znam nija, svaki tih. Mora biti čisto u suštini zbog naše djece. A onda ćemo raditi, ako Bog da, panoramu. To nam je prioritet jer nismo taj tretman završili, nakon toga idemo prema Bačima. Ono što je također važno napomenuti da će se u obradu zelenih površina uključiti i naši, da kažem, zatvorenici dole u Skolne, koji će kositi obale utvrde, što treba također da se zna, da je njima ove godine dato da oni obale utvrde radi, a mi ćemo ove, da kažem, sve ostali na teritoriji grada zelene površine naravno raditi. Sva naselja, sve ulice koje su definisane zajedničkom komunalnom potrošnjom.
1: Evo za kraj, Alice, možemo li reći da će Goražde Bajram dočekati u ljepšem i uređenijem ambijentu?
0: A evo vidite, mi se trudimo. Imali ste priliku da vidite ovu vodu i kvarove, silne stvari. Zaista su svi ljudi uključeni, angažovani, čak i moja radna jedinica uključena u rješavanje te problematike, a pored toga mi smo uspjeli sinoć da izvršimo tretman pranja svih ulica na području grada Goraždu. Sinoć su ljudi do pola tri radili, u 10 smo krenuli s tim aktivnosti, tako da smo jednu i desnu i lijevu obalu, da ne nabrajam sad ulice, radili, izuzev nekih ulica gdje nismo mogli prići zbog ovih kvarova. Naravno da ćemo i taj dio završiti, nažalost nismo mogli to,

se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Marketing Radio Goražda.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300.

Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Uuu, konačno!
3: Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspa blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnulo čelo,

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas u Banjoj Luci održava redovnu sjednicu, na kojoj će u fokusu biti raspodjela prihoda od PDV-a između entiteta, otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, te pravilnici za primjenu zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Među otvorenim pitanjima je i poravnjanje prihoda između entiteta, gdje se spominje iznos veći od 150 miliona maraka. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija izjavio je da će Bosna i Hercegovina u narednom periodu dobiti novog visokog predstavnika, te da je, kako je naveo, ključna diplomatska bitka bila očuvanje institucije OHR-a i njenog mandata. Govoreći o političkim odnosima u zemlji, ocijenio je da su pojedine kritike upućene domaćim zvaničnicima dio predizborne retorike. Prema takvinu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama obilježava se sutra, 27. maja. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta, a hudbu će kazivati Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Kurban Bajram traje 4 dana, a ove godine hadž će obaviti više od 2200 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Federalni veterinarski inspektorat uoči Kurban Bajrama kontrolisao je prijevoz živih životinja i utvrdio da gotovo polovina od 36 pregledanih vozila nije imala propisanu dokumentaciju. Inspekcija upozorava na rizik od širenja zaraznih bolesti i apeluje da se kurbani kupuju isključivo od ovlaštenih prodavača. Na terenu će biti i narednih dana. Američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na južni Iran ciljajući raketne lokacije i brodove za koje tvrdi da su pokušali postaviti mine. Washington navodi da su akcije izvedene u samoodbrani radi zaštite američkih snaga. Napade dolaze uprkos nastavku pregovora između SAD-a i Irana, dok iz Teherana poručuju da dogovor još nije blizu. Rusija je najavila nove sistematske udare na Kijev, navodeći da će mete biti komandni centri i pogoni za proizvodnju dronova. Moskva je pozvala strane diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajinske vlasti ove poruke ocjenjuju kao pritisak i pokušaj zastrašivanja. Prema navodima Kijeva, u posljednjim ruskim napadima poginule su 4 osobe, a oko 100 je povrijeđeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Prema takvimu, islamske zajednice u BiH sutra nastupa prvi dan Kurban Bajrama, jednog od najvećih muslimanskih blagdana koji sa sobom nosi poruke žrtve, solidarnosti, zajedništva i brige za druge. Centralna bajramska svečanost na nivou rijaseta islamske zajednice u BiH bit će održana u Sarajevu, u Gazi Husrebegovoj džami, dok se na području muftijstva Goraždansko privode kraju posljednje pripreme za obilježavanje ovog velikog blagdana. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
2: Alaikum selam vama i svim našim slušalcima ovom mubarek danu Arefata, 9. Zulhidžetu, posebnom danu.
1: Sutra je prvi dan Kurban, odnosno Hadži Bajrama. Kako protiču završne pripreme na području muftijstva?
2: Pa evo, kao što ste na početku kazali, Bajram je najveći mubarek dan i naravno da mi kao institucija, naravno i sve naše džematlije, poznato je da se na poseban način pripremaju za Bajram u pogledu i čišćenja svojih duša i pripreme za veliko dobro koje dolazi u ovim danima, a naravno i uređenje svojih domova i prihvat ljudi koji će ko Bog da doći, posjetilaca svojih gostiju u ovim bajramskim danima. Tu je naravno velika simbolika u ovim mubarek danima i nisu ti obredi, dva ova velika obreda o kojima govorimo, hađ po kome je ovaj bajram, hađi bajram i kurban po kome je on, ovaj kurban bajram, nosi sa sobom zaista ogromnu simboliku i evo jedan dio naših ljudi, iako je to manji broj, ali opet se radi o nekoliko miliona ljudi, zajedno su danas na Arefatu, svi obavljaju hadžske obrede, znači to je jedan sveislamski kongres. Taj obred hađa ima naravno puno te svoje simbolike, svi njegovi obredi su ovaj podsjećanje čovjeka na povratak svome gospodaru, na odgovoran život na dunjalku, a evo najveći dio muslimana širom planete će bajramske dane dočekati, ako Bog da, žrtvujući kurban, odnosno koji u sebi nosi tu simboliku spremnosti da se žrtvuje u ime gospodara, da se bude spremno na žrtvu, jer svi važniji i veliki uspjesi u životu čovjeka su povezani i sa trudom i sa žrtvom. Kazali ste da je to ovaj, između ostalog, simbolika i međusobna solidarnost, dobri ti komšijski odnosi, liječenje škrtosti ovaj kod čovjeka da bude spreman da odvoji dio svog imetka i evo na takav način u tom ozračju dočekujemo Bajram. Centralna bajramska svečanost će ako Bog da biti u Sinebegovoj džami tradicionalno u Goraždu gdje će hutbu kazivati i namaz predvoditi muftija goraždanski Denzija Efendija Fitić, a osim toga na prostoru muftiluka goraždanskog na 65 mjesta će se klanjati Bajram namaz.
1: U koliko sati je sabah namaz, odnosno Bajram namaz?
2: Pa ovdje su oni ovaj, za područje Goražda odredili da je to pola pet, odnosno 4.30 je sabah namaz, nije isto u svim naravno međusima okolnim, a Bajram namaz je u 5 sati i 46 minuta.
1: Sve je spremno, je li tako?
2: Pa evo, ove završne su pripreme, naravno mi smo već ušli u neko vrijeme u kome već i dio tih posebnih obrijeda i badeta činimo, a to je od jutro sveć od sabaha je nastupilo vrijeme kada se uči tekvir i tešrih, odnosno poslije svakog farz namaza učimo onaj redovni tekvir koji se uči inače na manifestacijama našim, tako da poslanik alejhi selam u jednom

0: kaže uljepšavajte svoje bajrame tekbirima, to je najveći način slavljenja Allaha, šanu veličanja njegove veličine, tako da podsjećam na to. Oni koji su zapostili, danas je dan Arefata, lijepo ga je naravno bilo postiti, u svakom slučaju oni koji nisu imaju priliku da, obzirom da je dan oprosta, Arefat dan danas oprosta, da čovjek malo pogleda te svoje grijehe koje ima.
1: Kada govorimo o kurbanu, evo šta je ono što trebamo znati, posebno se ističe dijeljenje kurbanskog mesa, važni su dakle ta solidarnost, pomaganje i briga o drugima i u ovim danima.
0: Naravno, rekli smo već da mi nastojimo da kao zajednica obezbijedimo već dugi niz godina kroz akciju kurbana na nivou rijaseta onim ljudima koji žive u većim urbanim sredinama i koji nisu u prilici možda da sobom zakolju kurban, iako pozivamo ljude da to čine na način u porodičnom ambijentu, da ako mogu obezbijede kurban, da porodica učestvuje tu. Međutim, ima ljudi koji nisu u prilici da to učine i onda taj emanet izvršenja ovog obreda predaju na islamsku zajednicu, a i ove godine će kroz akciju kurbana na području našeg muftiluka biti prinešeno blizu 2000 kurbana. Kao i ranijih godina, ova akcija ima jedan poseban smisao da se najveći dio kurbana otkupi od naših povratnika, time pomažući njihov ostanak i opstanak u mjestima u kojima su se vratili, a isto tako se ponovno to kurbansko mjesto vraća njima i na takav način podržavamo povratak.
1: Bajram traje 4 dana i evo na kraju vaša poruka.
0: Pa naravno, ne trebamo se uvijek, kad govorimo o ovim mubarecima, pogotovo hađu i kurban, oni su zaista puni simbolike. Treba razmišljati o svakom segmentu tih obreda. Kad govorimo o hađu, ne znam, simbolu jedinstva i hramu, čistoći, bjelini odjeći, jednoobraznosti, jednostavnosti, Arefatu kao možda generalnoj probi pred sudnji dan kad ćemo stati pred Allaha pa odgovarati za svoja djela. Zatim to bacanje kamenčića, odbacivanje tih ružnih osobina. Sve su to poruke o kojima trebamo razmišljati. I oni koji nisu otišli na hađ formalno da obave, znači nisu u Meki, mogu hađ obaviti sa sobom kod kuće, ne da spadne dužnost sa njim obavljanja hađa, nego da prođu kroz te obrede hađa sa sobom kod kuće. Da kad tamo ljudi tavafe oko Kabe, vraćaju se suprotno od kazaljke na satu, vraćaju svoj život, pregledavaju šta su uradili, mole gospodara za oprost griha. To su neke poruke da ibadete kad činimo, da i činimo ima Allaha dželešanuhu, ali tražeći njihov smisao, dublju mudrost i smisao i simboliku koju oni sa sobom nosi.
1: Refik Efendija, hvala vam na ovom javljanju. Mi se naravno čujemo ponovno sutra. Svako dobro.
0: Ako Bog da, ili svako dobro vama i našim slušalcima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio je ovo gospodin Refik Efendija Čaušević iz Muftijstva Goražanskog. Čuli ste, sutra dakle nastupa prvi dan Kurban Bajrama, centralna bajramska svečanost na području Muftijstva u Sinanbegovoj džamiji u Goraždu.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Uuu, konačno!
3: Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19:30. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od 18. maja su u generalnom štrajku. Iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je štrajk posljedica neuspjelih pregovora s vladom TK, te upozoravaju da odlazak ljekara dodatno ugrožava zdravstveni sistem. Navode da je prošle godine najmanje 75 doktora napustilo ovaj kanton i pozivaju na hitan dogovor i usvajanje aneksa kolektivnog ugovora. U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je prema podacima Haškog tribunala prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata. Logor je otkriven u avgustu 1992. godine nakon objave fotografija izgladnjelih logoraša. Za zločine u Prijedoru Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine do sada su osudili više desetina osoba na dugogodišnje zatvorske kazne. Počela je primjena izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, kojima se uvode strože kazne za bahatu vožnju. Predviđene su novčane kazne do 5.000 konvertibilnih maraka, oduzimanje vozila i vozačke dozvole za teške prekršaje poput velikog prekoračenja brzine, prolaska kroz crveno svjetlo, preticanja preko pune linije, te vožnje pod uticajem alkohola i droga. Cilj zakona je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama obilježava se sutra 27. maja. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevo, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta, a hudbu će kazivati Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Kurban Bajram traje 4 dana, a ove godine hadž će obaviti više od 2200 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori povodom nastupajuće Kurban Bajrama. U poruci je naglasio da nas Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve, odricanja, zahvalnosti i brige za druge, te poručio da se u vremenu izazova sačuvaju mir, zajedništvo i povjerenje. Američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na južni Iran, ciljajući raketne lokacije i brodove za koje tvrdi da su pokušavali postaviti mine. Vašington navodi da su akcije izvedene u samoodbrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze uprkos nastavku pregovora između SAD-a i Irana, dok iz Teherana poručuju da dogovor još nije blizu. Rusija je najavila nove sistematske udare na Kijev, navodeći da će mete biti komandni centri i pogoni za proizvodnju dronova. Moskva je pozvala strane diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajinske vlasti ove poruke ocjenjuju kao pritisak i pokušaje zastrašivanja. Prema navodima Kijeva, u posljednjim ruskim napadima poginule su 4 osobe, a oko 100 je povrijeđeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Vratio moj tata iz rata u sebi, rata u meni. Razumeli

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Uuu, konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Ej! Ej!

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od 18. maja su u generalnom štrajku. Iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je štrajk posljedica neuspjelih pregovora s vladom TK, te upozoravaju da odlazak ljekara dodatno ugrožava zdravstveni sistem. Navode da je prošle godine najmanje 75 doktora napustilo ovaj kanton i pozivaju na hitan dogovor i usvajanje aneksa kolektivnog ugovora. U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je prema podacima Haškog tribunala prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata. Logor je otkriven u avgustu 1992. godine nakon objave fotografija izgladnjelih logoraša. Za zločine u Prijedoru Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine do sada su osudili više desetina osoba na dugogodišnje zatvorske kazne. Počela je primjena izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, kojima se uvode strože kazne za bahatu vožnju. Predviđene su novčane kazne do 5.000 konvertibilnih maraka, oduzimanje vozila i vozačke dozvole za teške prekršaje poput velikog prekoračenja brzine, prolaska kroz crveno svjetlo, preticanja preko pune linije, te vožnje pod uticajem alkohola i droga. Cilj zakona je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama obilježava se sutra 27. maja. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevo, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta, a hudbu će kazivati Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Kurban Bajram traje 4 dana, a ove godine hadž će obaviti više od 2200 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori povodom nastupajuće Kurban Bajrama. U poruci je naglasio da nas Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve, odricanja, zahvalnosti i brige za druge, te poručio da se u vremenu izazova sačuvaju mir, zajedništvo i povjerenje. Američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na južni Iran, ciljajući raketne lokacije i brodove za koje tvrdi da su pokušavali postaviti mine. Washington navodi da su akcije izvedene u samoodbrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze uprkos nastavku pregovora između SAD-a i Irana, dok iz Teherana poručuju da dogovor još nije blizu. Rusija je najavila nove sistematske udare na Kijev, navodeći da će mete biti komandni centri i pogoni za proizvodnju dronova. Moskva je pozvala strane diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajinske vlasti ove poruke ocjenjuju kao pritisak i pokušaj zastrašivanja. Prema navodima Kijeva, u posljednjim ruskim napadima poginule su 4 osobe, a oko 100 je povrijeđeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede minute posvećene zdravlju sa korisnim informacijama i savjetima kako da učinite više za sebe i svoje zdravlje. Najprije slušamo muziku.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Boravak u prirodi tokom toplih dana, planinarenje, radovi u vrtovima i poljoprivredi kao izleti u prirodu povećavaju mogućnost neželjenih susreta sa zmijama koje su sada aktivnije zbog izlaska iz zimskog mirovanja. Stručnjaci naglašavaju da većina njih neće napasti čovjeka ukoliko se ne osjete ugroženo. Prilikom ugriza zmije, pacijent uglavnom ne može znati da li je riječ o otrovnici, ali općenito kliničkom slikom dominira lokalno bolna osjetljivost i otok. Pravovremeni odlazak u zdravstveni ustanovu može značajno smanjiti rizik od komplikacija, posebno kada je riječ upravo o ugrizima otrovnica. Ukoliko je u pitanju ujed otrovnice, dolazi do sistemskih i veoma burnih reakcija koje prate i zatajenje organa uz smrtni ishod. Djeca, starije osobe i hronični bolesnici su u većem riziku od nastanka težih posljedica. Zbog toga je najvažnije što prije doći do zdravstvene ustanove i primiti serum protiv zmijskog ujeda, čime se izbjegava fatalni ishod.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Očni pritisak predstavlja ključni faktor za pravilno funkcionisanje oka jer odražava ravnotežu unutar oka i omogućava redovno izlučivanje očne vodice. Kada je očni pritisak u normali, on omogućava očima da obavljaju svoje funkcije bez poteškoća. Povišen očni pritisak obično ne utiče na oštrinu vida, pa većina ljudi nije ni svjesna da imaju ovaj problem. Također, u početnim fazama bolesti ne dolazi do promjena u vidnom polju koje bi osoba mogla primijetiti. Ipak, kako bolest napreduje i kako se vlakna vidnog živca počinju oštećivati, simptomi postaju sve očigledniji. U tom trenutku osoba može primijetiti smanjenje kvaliteta vida, a kasnije i poteškoće u snalaženju u prostoru. Povišeni očni pritisak je glavni faktor rizika za razvoj glaukoma, poznatog i kao zelena mrena. Glaukom je ozbiljna bolest koja može uzrokovati povremeno ili trajno povišenje očnog pritiska, što dovodi do oštećenja vidnog živca i pogoršanja vidnog polja. Ako se glaukom ne liječi, može dovesti do sljepoće. Ako primijetite bilo kakve simptome poput smanjenja kvaliteta vida ili nelagodnosti u očima, važno je odmah konsultovati oftalmologa kako biste spriječili daljnje oštećenje vida.

Neki ljekari savjetuju da pored kreveta držite čašu vode sobne temperature i popijete odmah nakon buđenja kako biste smanjili jutarnji rizik od nastanka kardiovaskularnih problema. Period neposredno nakon buđenja, naročito između 6 i 10 sati ujutro, povezan je s većim brojem kardiovaskularnih problema. Nakon višesatnog odmora, tijelo prolazi kroz naglu promjenu koja povećava vjerovatnoću srčanog udara, dok većina ljudi u tom trenutku naglo ulazi u svakodnevnu rutinu. Zbog toga odmah po buđenju prije ustajanja treba popiti čašu vode sobne temperature. Ovaj jednostavan potez pomaže hidrataciji organizma i čini da krv lakše teče kroz krvne sudove. Jutro je najbolje vrijeme za hidrataciju, kažu stručnjaci. Za jednostavan početni poticaj iscijedite polovinu limuna u svoju prvu čašu jutarnje vode, dobit ćete pravi izvor vitamina C i kalija.

Provođenje vremena na suncu potiče sintezu vitamina D. Ovaj vitamin pomaže u smanjenju upale, borbi protiv infekcija i poboljšanju raspoloženja. Neki istraživači kažu da je 5 do 30 minuta izlaganja suncu između 10 i 16 sati, barem dva puta sedmično, bez kreme za sunčanje, idealno za poticanje sinteze vitamina D. Međutim, Američka akademija za dermatologiju ne savjetuje izlaganje kože suncu bez kreme za sunčanje i naglašava da ne postoji siguran nivo izlaganja suncu. Vaš ukupni nivo vitamina D, medicinsko stanje, dob, geografski položaj i ten kože mogu uticati na to koliko sunca vam je potrebno. Ljudi tamnije puti obično imaju niže nivoe vitamina D od ljudi svjetlije pute, a ljudima s tamnijim tonovima kože obično je potrebno više vremena na suncu kako bi iskoristili prednosti vitamina D. Kada je riječ o redovitom izlaganju sunčevoj svjetlosti, razgovarajte sa svojim ljekarom o tome šta je pravo za vas. Yes.

Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol, roba, blato, jad. O, tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od 18. maja su u generalnom štrajku. Iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je štrajk posljedica neuspjelih pregovora s vladom TK, te upozoravaju da odlazak ljekara dodatno ugrožava zdravstveni sistem. Navode da je prošle godine najmanje 75 doktora napustilo ovaj kanton i pozivaju na hitan dogovor i usvajanje aneksa kolektivnog ugovora. U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je prema podacima Hase druge godine nakon objave fotografija izgladnjelih logoraša. Za zločine u Prijedoru Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine

Hercegovine do sada su osudili više desetina osoba na dugogodišnje zatvorske kazne. Počela je primjena izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, kojima se uvode strožije kazne za bahatu vožnju. Predviđene su novčane kazne do 5000 konvertibilnih maraka, oduzimanje vozila i vozačke dozvole za teške prekršaje poput velikog prekoračenja brzine, prolaska kroz crveno svjetlo, preticanja preko pune linije, te vožnje pod uticajem alkohola i droga. Cilj zakona je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama obilježava se 27. maja. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevo, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta, a hudbu će kazivati Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Kurban Bajram traje 4 dana, a ove godine hadž će obaviti više od 2200 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori povodom nastupajuće Kurban Bajrama. U poruci je naglasio da nas Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve, odricanja, zahvalnosti i brige za druge, te poručio da se u vremenu izazova sačuvaju mir, zajedništvo i povjerenje. Američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na južni Iran, ciljajući raketne lokacije i brodove za koje tvrdi da su pokušavali postaviti mine. Washington navodi da su akcije izvedene u samoodbrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze uprkos nastavku pregovora između SAD-a i Irana, dok iz Teherana poručuju da dogovor još nije blizu. Rusija je najavila nove sistematske udare na Kijev, navodeći da će mete biti komandni centri i pogoni za proizvodnju dronova. Moskva je pozvala strane diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajinske vlasti ove poruke ocjenjuju kao pritisak i pokušaj zastrašivanja. Prema navodima Kijeva, u posljednjim ruskim napadima poginule su 4 osobe, a oko 100 je povrijeđeno. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, a na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

0: Na dnevnom redu je nekoliko izvještaja kantonalnih ustanova i institucija, te izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-Podravinskog kantona Goražde i o utrošku tekuće budžetske rezerve iz budžeta Bosansko-Podravinskog kantona Goražde za 2025. godinu. Također, planirano je razmatranje izvještaja o stanju kriminala i tokovima kriminala u Bosansko-Podravinskom kantonu Goražde za prošlu godinu, te izvještaja Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period januar-mart 2026. godine.
1: Info 101.5.
0: Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-Podravinskog kantona Goražde održao je redovnu sjednicu na kojoj je između ostalog razmatrao prijedlog programa aktivnosti kantonalnog štaba civilne zaštite za ovu godinu. Na sjednici je dato pozitivno mišljenje na prijedlog plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2026. godinu, na osnovu kojeg je između ostalog planirana nabavka opreme i materijalno tehnički sredstava za potrebe kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, sufinansiranjem opremanja kantonalne službi zaštite i spašavanja. Prema vladi Bosansko-Podravinskog kantona Goražde upućen je prijedlog plana korištenja finansijskih sredstava ostvareni po osnovu posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastva za ovu godinu. Štabu je predstavljen i prednacrt novog zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, kantonalni štab razmatrao je informacije o sprovedenom inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite i spašavanja u periodu od 29.4. do 30.4.2026. godine.
1: Info 101.5.
0: Na današnjoj redovnoj sjednici vlada Bosansko-Podravinskog kantona Goražde usvojila je plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-2027. godinu. Planom upisa u javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Enver Pazderović Goražde predviđena su dva odjeljenja opće gimnazije do 20 učenika po odjeljenju, te jedno odjeljenje prehrambenih tehničara do 20 učenika. U javnoj ustanovi Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde planiran je upis jednog odjeljenja građevinskih tehničara, jednog odjeljenja medicinskih tehničara i jednog odjeljenja mašinskih tehničara za CNC tehnologije sa po 20 učenika u svakom odjeljenju. U javnoj ustanovi Srednja stručna škola Džemal Bijedić Goražde planiran je upis jednog odjeljenja elektrostruke, električar, instalater, fotonaponski sistema i elektroničar trećeg stepena, jednog odjeljenja mašinske struke, zavarivač, operator na CNC mašinama trećeg stepena, te jednog odjeljenja administrativne struke, poslovno-pravni tehničar četvrtog stepena sa po 20 učenika u svakom odjeljenju.
1: Info 101.5.
0: Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, kantonalna vlada je utvrdila i u dalju skupštinsku proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Razlozi za donošenje ovih izmjena odnose se na usaglašavanje postojećih zakonskih rješenja sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, te Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Predloženim izmjenama značajno će se rasteretiti rad nadležnih općinskih službi, smanjiti administrativne barijere i ubrzati postupci na terenu. Također, izmjene će omogućiti vlasnicima objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje, koji do sada nisu pokrenuli postupak legalizacije, kao i onima koji su postupak pokrenuli, ali ga zbog dužine trajanja, pribavljanja potrebne dokumentacije ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nisu okončali, da pokrenu odnosno nastave postupak legalizacije svojih objekata. Ukoliko dođe do usvajanja predloženih izmjena, nadležne službe grada Goražda i općina u sastavu kantona će imati pravni osnov za vođenje postupaka naknadnog odobravanja građenja za objekte izgrađene bez potrebnog odobrenja.
1: Info 101.5.
0: Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je sutra 27. maja. Centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održana u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevo, a bajramsku hudbu ovom prilikom kazivaće Reis Ulema dr. Husein Efendija Kavazović. Na području muftijstva Goraždanskog Bajram Nama će se klanjati u 5 sati i 46 minuta na 65 mjesta, a centralna bajramska svečanost je u Sinanbegovoj džami, gdje će hudbu kazivati muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić. Važnost Kurban Bajrama ili Hadžilaskog Bajrama određuju i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet hađa, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meke. Među njima je ove godine i više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Kurban Bajram traje 4 dana.
1: Info 101,5.
0: Policijski službenici Uprave policije Goražde u protekla 24 sata intervenisali su u dva navrata. Uručili su dva prekršajna naloga iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog prosjačenja za dva lica iz Višegrada. U urgentni centar kantonalne bolnice Goražde dovezeno je jedno lice iz Goražda koje je zadobilo tjelesne povrede u mjestu Štit, grad Goražde, uslijed pada bukve dok se nalazilo ispred radne mašine kojom je rukovalo jedno lice iz Goražda. Dežurni ljekar u urgentnom centru kantonalne bolnice konstatovao je da je povređeni zadobio teške povrede te upućen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu na dalje liječenje. Uviđaj je izvršen od strane policijskih službenika sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, a o svemu navedenom upoznat je dežurni kantonalni tužilac, dok je na lice mjesta izašao i kantonalni inspektor zaštite na radu. Rad na navedenom događaju je u toku.
1: Info 101,5.
0: Služba za održavanje zelenih površina javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde ovih dana intenzivirala je aktivnosti na čišćenju i uređenju grada uoči Bajrama, potvrdio je šef službe za održavanje zelenih površina Ade Sagović. Kako je istakao, ekipe su u kratkom vremenskom periodu uspjele očistiti skoro sve zelene površine na području grada, dok će nakon Bajrama nastaviti radove na preostalim lokacijama poput panorami i bačaka. Pored održavanja zelenih površina, na prijedlog službi urbanizma planirana su i dva tretmana gradskih grobalja, kao i pranje gradskih ulica tokom protekle noći. U narednom periodu planirano je uređenje preostali zelenih površina, panorami bačaka, a u aktivnosti su uključeni i zatvorenici iz kazneno-popravnog doma Ustikolina koji radi na uređenju obalu utvrde.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 22, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 26, Tuzla 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Zenica 29, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zvornik 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 12. najviša dnevna oko 27 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj

0: će i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar. Čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19:30. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila: Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
1: Nakon višegodišnje blokade završen proces digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine.
0: Američke snage izvršile nove napade na jug Irana.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 34 stepena. Nedostatak kvoruma oborio je još jednu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sjednici se nisu odazvali članovi iz federacije, što je obrazloženo ličnim razlozima, dok predsjedavajući odbora Srđan Amidžić tvrdi da se namjerno opstruišu pitanja od interesa za građane poput povrata PDV-a na prvu nekretninu. Član Upravnog odbora iz reda eksperata Zijad Krnić odbacuje takve navode, obrazlažući nedolazak na sjednicu vjerskim praznikom. Dragan Maksimović.
2: Preko 40 tačaka dnevnog reda opet je ostalo da visi u vazduhu, jer ni ovog puta nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu se odazvali na sjednicu, a predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić kaže da je sazvao sjednicu prije 14 dana i da je bilo vremena i za pismeno izjašnjenje ako fizičko prisustvo nije bilo moguće.
3: Evo, ja ne znam šta mogu biti lični razlog da vi za 14 dana ne možete da napišete jedan mail gdje imate predložene tačke dnevnog reda i kažete za ovu tačku dnevnog reda sam za, protiv ove tačke dnevnog reda ili za ovu tačku dnevnog reda nisam za.

0: Amidžić podsjeća da je na dnevnom redu bilo jedno od ključnih pitanja koje se odnosi na povrat PDV-a od prve nekretnine, ali da zato očigledno, kako kaže, nije bilo sluha. Sa druge strane, jedan od članova upravnog odbora iz federacije, Zijad Krnjić, rekao je da je prije nekoliko dana uputio pismo Amidžiću u kojemu objašnjava razloge zbog kojih ne može prisustvovati sjednici.
1: Ja sam njemu prije 15 dana poslao obavijest da je dan posle sjednice Kurban Bajram i da nije u redu da zakazujemo tad, jer ja ne bih mogao na neki normalan način pristupiti tom vjerskom prazniku, međutim on je to izignorisao. Ministar Kraljević je složio sa mnom da treba uvažavati vjerske praznike.
0: Problem održavanja sjednica je u poravnanju prikupljenih poreza od PDV-a po kojima Republika Srpska duguje federaciji 150 miliona maraka za prethodne 3 godine. Dok se to ne riješi, neće se razmatrati ni druge tačke, kategoričan je Krnjić. Poravnanje prihoda od PDV-a Republika Srpska ima volju da riješi, kaže ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, ali ima uslove.
2: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sve i jednu godinu sud odlaže to izvršenje.
0: Među predloženim tačkama dnevnog reda na sjednici upravnog odbora bio je i novi granični prelaz Gradiška, pa će privremeni režim koji je uspostavljen na 3 mjeseca zbog obrušavanja dijela starog mosta u centru grada važiti i dalje za sav saobraćaj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Nakon višegodišnje blokade završen je projekat digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto ovo ističe kao jedan od najvažnijih projekata u svom mandatu, a nakon digitalizacije TV signala najavljuje i digitalizaciju radija i stabilizaciju poslovanja javnog radiotelevizijskog servisa putem zakonskih rješenja. I u BHRT-u zadovoljni su što je proces digitalizacije završen. Izrazili su nadu da će institucije pomoći opstanak BHRT-a koji je još u teškoj finansijskoj situaciji. Minela Deševac.
4: U oktobru prošle godine na Vlašiću je pušten u rad digitalni signal BHRT-a, čime je naša zemlja konačno ušla u puni digitalni sistem emitovanja i prestala biti jedina zemlja u Evropi koja nije provela digitalizaciju. Od početka projekta do puštanja signala prošlo je 10 godina, tokom kojih je bilo mnogo blokada. Ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
5: Insistirali smo da se projekat implementira i sada smo došli do tačke da je on konačno implementiran. Ako bih nabrajao 2-3 najveća dostignuća u svom mandatu, to je upravo implementacija ovoga i skidanje sa te sramotne liste.
4: Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović izrazio je zadovoljstvo što uprkos teškim uslovima u kojima trenutno egzistira javni radiotelevizijski servis i BHRT i opstrukcijama uspjelo se završiti ovakav jedan projekat.
6: Ovo nije kraj problema BHRT-a, ali je dobra poruka da bez obzira na sve teškoće ljudi koji su uposleni u radioteleviziji Bosne i Hercegovine i dalje punom parom rade i zahvaljujući između ostalog i njima u prilici smo dakle da danas objavimo da je konačno završen proces digitalizacije Bosne i Hercegovine.
4: U multipleksu je trenutno 5 medija, ali postoji veliki prostor za druge medije, naglasio je Karamehmedović, dok je Forto istakao da je u budućnosti plan digitalizirati i radio.
5: Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti naći sredstva i uvođenje digitalnog radija suštinski bi samo bila na dogradnja ovoga što sad imamo i bio bi puno jeftiniji taj projekat u odnosu na ovaj, jer je puno infrastrukture već postavljeno.
4: Ministarstvo ima planove i za stabilizaciju poslovanja javnog RTV servisa. Ministar Forto kazao je da je spreman zakon koji bi mogao pomoći BHRT-u, iako nije siguran da će dobiti podršku.
5: Zakon bi mogao ići u proceduru već za nekoliko dana. To su izmjene tehničkog karaktera koje bi omogućile da BHRT na nivou godine nema deficite koji nisu sami proizveli, nego su proizvedeni time što entiteti koji prikupljaju pretplatu nisu prikupili onako kako je u skladu sa zakonom i da se ta razlika pokrije na drugi način. Također trebamo vidjeti za neku pomoć BHRT-u ukoliko bude političke volje da se dogovori u narednom periodu.
4: Političke volje već nije bilo da se BHRT nađe u nacrtu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
7: Radio Televizija Republike Srpske objavila je kako je Viši privredni sud u Banja Luci pravosnažno presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona na ime duga za korištenje fiksnih radioveza, zakonskih zateznih kamata po osnovu raspodjele prihoda od marketinga

0: i na ime troškova parničnog postupka. Istom presudom Viši privredni sud u Banja Luci odbio je žalbu BHRT-a, navodi se u informaciji RTRS-a.
1: Kako se i očekivalo, Narodna skupština Republike Srpske na kraju dvodnevnog nastavka redovne sjednice usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Riječ je o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti zadnji sa ograničenim nadležnostima. Parlament traži hitnu rezoluciju Vijeća sigurnosti o tom pitanju. Usvojeno je ili primljeno k znanju i nekoliko informacija, među kojima je posebnu pažnju izazvala odluka o pomilovanju jedne osobe osuđene za porodično nasilje. Brana Prtenjak.
2: Narodna skupština Republike Srpske podržala je deklaraciju kojom se od Savjeta za sprovođenje mira i Savjeta bezbjednosti UN-a istovremeno traži hitno zatvaranje OHR-a i pristaje na imenovanje novog visokog predstavnika, ali samo ako ima ograničen mandat, nema bonska ovlašćenja i ako je posljednji na toj funkciji. Predlagač deklaracije, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, zadovoljan.
3: Smatramo da je većinsko raspoloženje svih velikih svjetskih faktora da u Bosni i Hercegovini narodi preuzme odgovornost da se međusobno dogovaraju bez stranih tutora.
2: Vladajući i poslanici opozicije jedinstveni su bili i po pitanju podrške vladi za dizanje dva nova kredita kod Saudijskog fonda za razvoj od ukupno 32 miliona dolara. Namijenjeni su za gradnju još jednog paviljona u studentskom centru u Foče te za gradnju Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u Banja Luce, što su, kako je ocjenjeno, konačno pravi razvojni projekti. Sasvim suprotno, nezavisni poslanici opozicije reagovali su na rješenje entitetskog predsjednika o pomilovanju jednog lica u 2025. To jest smanjenju minimalne zatvorske kazne za 6 mjeseci. Nebojša Vukanović, Pokret za pravdu i red, i nezavisni poslanik Željko Dubravac.
4: Radi se o Slađanu Noviću, rođaku Sredoja Novića, koji je imao porodično nasilje, osuđen na 2 godine, i ta kazna bi bila sigurno mnogo veća da njegov strikan nije visoki moćnik i funkcioner SNSD-a.
5: I ovakve stvari nisu nikakva poruka ti vladavine prava, niti zaštite onih nad kojima se vrši nasilje, ali niti opomena i poruka onima koji će to nasilje učiniti.
2: Uz brojne optužbe poslanika opozicionih partija protekla je i rasprava o prošlogodišnjim aktivnostima institucija Republike Srpske na izvršenju obaveza koje ima Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Za opozicionare je problematično što su vodeće politike deklarativno skeptične po pitanju evropske budućnosti, dok ističu istovremeno daju jednoglasnu podršku određenim procesima na štetu entitetskih nadležnosti. U vladi to demantuju. Resorni ministar Zlatan Klokić.
6: Naša pozicija je vrlo jasna. Republika Srpska podržava proces, ali da se taj proces odvija u skladu sa uvažavanjem ustavnih nadležnosti i principima ravnopravnosti svih nivoa vlasti, onako kako je to definisao Dejtonski mirovni sporazum.
2: Uprkos žučnoj raspravi, i ova informacija je na kraju usvojena. Uz nju su usvojeni i ranije razmotreni izvještaji o prošlogodišnjem radu Entitetske komisije za koncesije, Entitetskog MUP-a te Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Strasbur je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj se očekuje konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu te organizacije za nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prema informacijama nakon sastanka u Helsinkiju, Bosna i Hercegovina je blizu odluke da bude na sivoj listi.
0: Iako je delegacija BiH pokušala kao napredak predstaviti nedavno usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma, iz Manivala smatraju da je zakon usvojen prekasno. Kao jedan od ključnih problema navodi se i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u federaciji. Ako naša zemlja bude stavljena na sivu listu, slijedi akcioni plan za otklanjanje nedostataka. Takav status mogao bi otežati međunarodne finansijske transakcije i uticati na investicije i zaduživanje zemlje.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Radnici Sarajevskog kulturnog, sportskog i sajamskog centra Skenderija počeli su štrajk upozorenja zbog višegodišnjih problema ugroženih radnih mjesta i, kako su naveli, ignorantskog odnosa vlade kantona Sarajevo i kantonalnog ministarstva privrede. Nije isključeno da organizuju generalni štrajk i da sve bude obustavljeno u tom preduzeću. Marko Vuković.
8: Glavni sindikalni

0: I povjerenik sindikata radnika centra Skenderija Haris Vukas rekao je da među radnicima već duže vrijeme vlada strah za budućnost preduzeća i radnih mjesta. Istakao je da su u proteklom periodu upućeni dopisi premijeru kantona Sarajevo i resornom ministru, ali odgovora nije bilo, te su, kako kaže, bili primorani na obustavu rada. Vukas je iznio zahtjeve radnika.
1: Sindikat zahtjeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio prirodnog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovku ugrožava sigurnost. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja natike koja se trenutno nalazi u dijelu prema dvoranama, koja je obrušila se. Treće, znači tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja. Sljedeće, tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji ustavi rekonstrukcije.
0: Apel kantonalnoj vladi uputili su i okupljeni radnici.
2: Mi molimo samo kanton, našu majku, da se ne ponaša prema nama kao mača i da nas pusti da radimo. Ako nam neće pomoć, nek nam ne odmažu.
3: Nadam se da će nas malo ozbiljnije shvatiti u našim nastojanjima da se ovo riješi.
0: Direktor centra Skenderija Šenaj Avdić istakao je da se operativni troškovi centra na mjesečnom nivou kreću od 450 do 500 hiljada maraka, da šteta nakon obrušavanja fasade nije sanirana, te pojasnio da je problem broj 1 trenutno rješenje imovinsko-pravnih odnosa Skenderije i kantonalnog zavoda za izgradnju. Sindikat radnika centra Skenderija najavio je i mogućnost generalnog štrajka. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: U Zeničko-Dobojskom kantonu potpisani su novi kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije i zdravstvenih radnika na području Zeničko-Dobojskog kantona. Novim ugovorima koji će važiti do kraja godine predviđeno je povećanje primanja zaposlenih u zdravstvu za više od 6%. Mirsad Bajtarević.
5: Kolektivnim ugovorima potpisanim danas satnica se uvećava sa 3,42 na 3,65 konvertibilnih maraka, a minuli rad uvećan je sa 0,5 na 0,6% po godini rada. Kolektivne ugovore o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ZEDO kantona u ime vlade potpisala je ministrica zdravstva Aida Salčinović. Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Elvis Cikotić navodi da novi kolektivni ugovor predstavlja značajan napredak u pravima zaposlenih, što je rezultat ozbiljne analize i procjena mogućnosti.
6: Očekujem da će primjena ovih kolektivnih ugovora imati i pozitivan efekat na kvalitet zdravstvenih usluga za sve pacijente u Zeničko-Dobojskom kantonu.
5: Također danas potpisanim ugovorom osigurano je da će startna plaća medicinske sestre, odnosno medicinskih tehničara, biti veća od 1700 konvertibilnih maraka, kaže predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zajim Begić.
7: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas.
5: Javni zdravstveni sektor u kantonu broji oko 4000 zaposlenih, a u privatnom je zaposleno više od 1000 zdravstvenih radnika. Kantonalni premijer Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor kojim se značajno unapređuje materijalni položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu.
8: Danas faktički počinjemo sa novim kolektivnim ugovorima, to je za oblast zdravstva danas potpisa novi kolektivni ugovor, ali isto tako u narednim mjesec dana ćemo imati nove kolektivni ugovor i za policiju i za obrazovanje i za državne službenike.
5: Vlada ZEDO kantona na godišnjem nivou osigurava 5 miliona maraka za specijalizacije i subspecijalizacije zaposlenih u zdravstvu. Ove godine je više od 8 miliona osigurano za informatizaciju zdravstvenog sektora, a 40 miliona za investicije u kantonalnoj bolnici, koja će biti dio nove kantonalne bolnice Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti iz svijeta, između ostalo govorimo o obilježavanju 34. godišnjice formiranja logora Trnopolje kod Prijedora i odjecima prve transplantacije bubrega u sveučilišnoj bolničkoj klinici Mostar. Američke snage izvele su napade na jug Irana uprkos primirju koje je na snazi. Napade su nazvali samoodbranom, tvrdeći da su napali brodove koji su postavljali mine. Potvrđeno je da su napadnuti iranski brodovi južno od ostrva Larak u Hormuškom moru, pri čemu je ubijeno nekoliko iranskih državljana. Iran najavljuje da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti i izvan regije. Istovremeno, izraelske snage žestoko napadaju jug Libana. Dragana Radovanović, Čalija.
9: U iranskom lučkom gradu Bandar Abbasu, smještenom uz Ormuzski moreuz, rano jutros odjeknulo je nekoliko eksplozija.

0: eksplozija, dok u napadu na iranske brodove u Moreuzu ima mrtvih. Američko-izraelski napad na jug Irana ne predstavlja prekid primirja, izjavio je američki zvaničnik te rekao da se radi o reakciji nakon što je vojska uočila dva plovila iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio komentarisao je trenutnu situaciju.
1: Pa tjesnac mora biti otvoren. Bit će otvoren na ovaj ili onaj način. Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je za sustav naplate putarine, osim režima u Iranu.
0: Rubio izjavio da su pregovori o sporazumu s Iranom zaustavljeni zbog neslaganja oko formulacije teksta. Izrael je nastavio napade na Liban, na navodne lokacije Hezbolaha izvedeni su žestoki udari posebno na jug zemlje. U izraelskim napadima na istočni Liban poginulo je 12 ljudi, objavili su državni mediji. Izraelski vazdušni napad ciljao je i centar Gaze, dok su se Palestinci širom pojasa spremali da proslave Kurban Bajram. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Četiri osobe, uključujući dvoje djece, poginule su, a petero djece je povrijeđeno u sudaru minibusa i voza u Belgiji. Nesreća se dogodila na pružnom prelazu oko 30 km od Brisela. Minibus je prevozio učenike škole za djecu s teškoćama u razvoju, a među poginulima su dvoje tinejdžera, asistenti i vozač. Povrijeđena djeca prevezena su u bolnicu u teškom stanju. Uzrok nesreće nije utvrđen, ali su zvaničnici potvrdili da je rampa bila zatvorena u trenutku sudara.
3: U sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar uspješno je izvedena prva transplantacija bubrega u zahvatu u kojem je otac donirao bubreg sinu. Time je ostvaren povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa u Mostaru, za koji su se u tom kliničkom centru pripremali skoro 20 godina, podsjetio je direktor sveučilišne bolnice Ante Kvesić.
4: Transplantacija je složena priča u kojoj učestvuje cijela bolnica i multidisciplinarna priča od nefrologije, transfuzije, mikrobiologije, laboratorija, urologije, kirurgije, dakle mi pripremamo i svih drugih očno i hematologija i tako dalje. Dakle, stotine ljudi je u toj priči. Evo, jučer smo doživjeli prvu transplantaciju. Docent Sučić, koji je napravio sa svojim timom i našim urolozima vrhunske operacije, dvije, dakle jedna je bila eksplantacija od oca, a drugo je bila transplantacija. I ja mislim da će ova bolnica zaokružiti cijelu tu priču i da će za koju godinu biti pravi transplantacijski centar i da ćemo imati onda i listu i donora i listu onih koji trebaju transplantaciju i da ćemo postati dio eurotransplanta.
3: U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je ratne 1992. godine prošlo više od 23.000 ljudi, uglavnom Bošnjaka. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 19 osoba na više od 270 godina zatvora. Dragan Stegić.
5: Prema podacima Haškog tribunala, kroz logor Trnopolje, koji je formiran odlukom tadašnjeg kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine, prošlo je oko 23.000 logoraša. Javnosti je postao poznat u avgustu te godine kada su britanski reporteri snimili i objavili snimke izgladnjelih logoraša iza žice. Među njima je bio i Fikret Alić, koji se 34 godine kasnije nerado prisjeća tih ratnih dana.
6: Ono što smo mi doživjeli, logoraši, majke, čerke, stariji, ti ljudi su bili u to vrijeme monstrumi. Na nama su se iživljavali, ali mi je najteže padalo što su bili djecu i žene, znači ni krive, ni dužne. Šta su vam one skrivi? 102 djece, ljudi nije malo, to bi danas bilo 102 familije. Zločinci nije izbirali sredstva koga će skloniti upti, ali neko evo je, hvala Bogu, i preživio da pokušavamo prenijeti budućnosti da nam ovo više ne treba.
5: U logoru Trnopolje tokom 1992. godine je bio zatočen i Hamdija Joldić.
7: Mi smo ovdje noćili kad smo došli do Marske i ujutru kao popis i onda mogli smo prići našim ljudima. To mi je bio i prvi dan da nešto pojede normalno, jer ovdje bilo je naših komšija, prijatelja, od hiljade ljudi.
5: Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović poručuje da je neophodno konstantno djelovati na širenju istine i očuvanja sjećanja, ne samo na logoru Trnopolju, već i sva druga stratišta iz proteklog rata.
8: Ono na čemu mi moramo istrajavati jeste borba za istinu i pravdu po svaku cijenu.
5: Haški tribunal je zbog zločina u

0: Pedro osudio ukupno 19 osoba na više od 270 godina zatvora i dvije doživotne kazne. Sud Bosne i Hercegovine je zbog zločina počinjenih na području Prijedora pravosnažno osudio 22 osobe na ukupno 378 godina zatvora. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Oko 1,8 miliona hadžija muslimanskih hodočasnika okupilo se danas na visoravni Arefat u blizini Mekke gdje obavljaju centralni i najvažniji obred hadža.
2: Hadžije će na Arefatu u molitvi provesti cijeli dan, a uz zalazak sunca krenut će prema Muzdalifi gdje će klanjati akšam i jaciju i prenoćiti. Do kraja hadža još će obaviti simbolični ritual kamenovanja i oproštajni tavaf oko Kabe. Iz naše zemlje na hadžu je ove godine 2200 hadžija.
1: Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku povodom Kurban Bajrama muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve odricanja, zahvalnosti i brige za druge. Naglasio je važnost mira, strpljenja i jedinstva u vremenu globalnih kriza i nepravdi.
3: Draga braćo i sestre, prijatelji, poštovani komšije i sugrađani, dan stajanja na Arefatu koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
1: Koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike. U ovogodišnjem izdanju ponuđeno je 5 odličnih programa na kojima su se predstavili domaći i strani umjetnici, a o njihovom kvalitetu svjedoči topao prijem kod publike. Maja Baralić-Matern.
4: Za večeras planirani koncert na kome će kao solista u Sarajevsku filharmoniju nastupiti Nikolaj Luganski, umjetnik koji bilježi najviše nagrade na najuglednijim međunarodnim konkursima, a koji se etablirao kao jedan od najtraženijih pijanista našeg vremena. Na večerašnjem koncertu on će biti solista u klavirskom koncertu broj 2 Sergeja Prokofjeva. Prethodit će mu dvije svite sačinjene iz scenske muzike za dramski komad Per Gynt Edvarda Grieg, o kojima maestro Ivo Lipanović kaže.
5: Vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije. I mislim da će biti lijepi koncert.
4: I za ovaj koncert karte su rasprodate, pa možemo sa zadovoljstvom konstatovati da publika ima izgrađene kriterije i prepoznaje visoke umjetničke kvalitete. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: U istočnom Sarajevu danas počinje 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus koji okuplja muzičara iz više zemalja. U okviru festivala bit će održano i međunarodno takmičenje pijanista uz koncerte i radionice, a manifestacija traje do kraja sedmice. O programu festivala govori dekanica Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu Maja Žuža.
6: Imamo prijavljenih oko 400 takmičara iz 12 različitih zemalja.

0: dok članovi stručnog žirija, koji su eminentni izvođači i pedagozi, dolaze iz 14 različitih zemalja svijeta. Kao i svake godine do sada, pripremili smo jako bogat umjetnički i edukativni program. U umjetničkom dijelu programa u utorak 26. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo na programu je svečano otvaranje festivala na kojem će se u koncertnom dijelu programa predstaviti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. U srijedu 27. maja u kamernoj sali Muzičke akademije, također sa početkom u 20 časova, obiće koncert Konstantina Krasnickog iz Bjelorusije na klaviru. U četvrtak 28. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert će održati Vladimir Stupnikov iz Ruske Federacije na harmonici. I u petak 29. maja tradicionalno zatvaranje festivala, proglašenje i koncert pobjednika, i to u dva termina. Sa početkom u 16 časova slijedi koncert na kojem će se predstaviti laureati u disciplinama klavir, klavirski duo i klavirski praktikum, a u terminu od 18 časova slijedi koncert laureata na kojem će se predstaviti pobjednici disciplina harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli.
1: U Bihaću i Livnu je 28 stepeni, Sarajevo i Tuzli 29, Banja Luci 31 i Mostaru 35 stepeni.
2: Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Normalizovan je saobraćaj na dionici magistralne ceste Kladanje Živinice u mjestu Podgajevi nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
1: Nakon višegodišnje blokade završen proces digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine.
2: Novi udarac za BHRT. Banja Lučki sud presudio da mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka.
1: Američke snage izvršile nove napade na jug Irana.
2: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužanj.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je sa pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. Odrađen je još jedan, treći trening u Butmiru. Na okupljanje je stigao i štoper italijanskog Sassuola Tarik Muharevović nakon što je okončana sezona u Seriji A. Priključili su se Ermedin Demirović i Novajlija Ermin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadžiahmetović, koji je minulog vikenda s Hull Cityjem izborio promociju u Premier Ligu. Ovim je kompletiran tim, a o atmosferi govori naš veznjak Benjamin Tahirović.
6: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
5: Prvi od dva prijateljska kontrolna meča reprezentacija igra u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu, nakon čega slijedi nastup na mundijalu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe B igraće protiv Katara u Sijetlu 24. juna. U domaćoj Premier Ligi danas ćemo dobiti epilog za ovu sezonu. Na rasporedu su posljednje tri utakmice posljednje

36. kola, nakon kojih ćemo saznati ko će u niži rang. Utakmicu sezone igraju u Doboju Sloga i Rudar, koji se nalaze na dvije posljednje pozicije. Bitan meč igra se i u Banja Luci, gdje će Borac ugostiti Posušje. Ukoliko Posušje izgubi, a Sloga triumfuje nad Rudarom, tim sa Mokrog Doca i Rudar će u niži rang. Ta dva meča igraju se od 18 časova i pratit ćemo ih kroz emisiju Ritam sporta na BH Radiju 1. Sat vremena kasnije počinje posljednji ovosezonski duel

0: gradskom derbiju Sarajeva i Željezničara, Bordo tim slavio sa 1-0. Govore treneri dva tima, Mario Cvitanović i Adin Mula Osmanović.
1: Mislim da je apsolutno zaslužena pobjeda i bilo bi nepravedno da mi da nismo večeras pobjedili. Svaka čast na hrabrosti sucu, moram priznati, na ovoj varu i na ovoj odluci. Definitivno najljepši ambijent od kad sam ja ovdje u Sarajevu. Nismo smjeli iznevjeriti, igrači su dali apsolutno maksimum, kapa im do poda i hvala lijepo, doviđenja. Idemo proslaviti malo.
2: Generalno moram reći, čestita Sarajevu na pobjedi jer su imali veću stabilnost u igri, veću mirnoću i nisu nam stvarali neke velike šanse, moram reći, ali su jednostavno mirni u igru i bolje imaju protok lopte. Što se tiče nas, na kraju ovaj gol što smo dali, šteta za malog Dragovića, sad sam ga upravo vidio da plaće.
0: Košarkaši Dubaija i budućnosti igraće majstoricu u polufinalu regionalne ABA lige. Nakon što je tim iz Emirata ostvario ubjedljivu pobjedu u Zenici, budućnost je uzvratila na domaćem parketu. U dramatičnoj završnici crnogorski prvak je pobjedio sa poenom razlike. Bilo je 91-90. Odlučujuća treća utakmica igra se 28. maja ponovo u Zeničkoj areni Husein Zmajlović. Ranije je plasman u finale osigurala ekipa Partizana pobjedivši u dvije utakmice gradskog rivala Crvenu zvezdu. U domaćem košarkaškom prvenstvu odigrani su revanš mečevi polufinalne serije, a plasman u završnicu, kako se i očekivalo, osigurali su košarkaši Bosne i Igoke. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Marketing BH Radio 1.

0: I upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždene.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu Bajramsku svečanost. Donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Prema takvimu, islamske zajednice u BiH sutra nastupa prvi dan Kurban Bajrama, jednog od najvećih muslimanskih blagdana koji sa sobom nosi poruke žrtve, solidarnosti, zajedništva i brige za druge. Centralna bajramska svečanost na nivou rijaseta islamske zajednice u BiH biće održana u Sarajevu, u Gazi Husrebegovoj džami, dok se na području muftijstva Goraždansko kog privode kraju posljednje pripreme za obilježavanje ovog velikog blagdana. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
2: Aleikum selam vama i svim našim slušalcima u ovom mubarek danu Arefata, 9. Zulhidžetu, posebnom danu.
1: Sutra je prvi dan Kurban, odnosno Hadži Bajrama. Kako protiču završne pripreme na području muftijstva?
2: Pa evo, kao što ste na početku kazali, Bajram je najveći mubarek dan i naravno da mi kao institucija, naravno i sve naše džematlije, poznato je da se na poseban način pripremaju za Bajram u pogledu i čišćenja svojih duša i pripreme za veliko dobro koje

0: dolazi u ovim danima, a naravno i uređenje svojih domova i prihvat ljudi koji će ko Bog da doći, posjetilaca svojih gostiju u ovim bajramskim danima. Tu je naravno velika simbolika u ovim Mubarek danima i nisu ti obredi, dva ova velika obreda o kojima govorimo, hađ po kome je ovaj bajram hađi bajram i kurban po kome je on, ovaj kurban bajram, nosi sa sobom zaista ogromnu simboliku i evo jedan dio naših ljudi, iako se, je to manji broj, ali opet se radi o nekoliko miliona ljudi, zajedno su danas na Arefatu, svi obavljaju hađske obrede, znači to je jedan sveislamski kongres. Taj obred hađa ima naravno puno te svoje simbolike, svi njegovi obredi su ovaj podsjećanje čovjeka na povratak svome gospodaru, na odgovoran život na dunjalku, a evo najveći dio muslimana širom planete će bajramske dane dočekati ako Bog da žrtvujući kurban, odnosno koji u sebi nosi tu simboliku spremnosti da se žrtvuje u ime gospodara, da se bude spremno na žrtvu, jer svi važni i veliki uspjesi u životu čovjeka su povezani i sa trudom i sa žrtvom. Kazali ste da je to ovaj, između ostalog simbolika i međusobna solidarnost, dobri ti komšijski odnosi, liječenje škrtosti ovaj, od čovjeka da bude spreman da odvoji dio svog imetka i evo na takav način u tom ozračju dočekujemo Bajram, centralna bajramska svečanost će ako Bog da biti u Sinebegovoj džami tradicionalno u Goraždu gdje će hutbu kazivati i namaz predvoditi muftija goraždanski Denzija Efendija Pitić, a osim toga na prostoru muftiluka goraždanskog na 65 mjesta će se klanjati Bajram namaz.
1: U koliko sati je sabah namaz, odnosno Bajram namaz?
0: Pa ovdje su oni ovaj, za područje Goražda odredili da je to pola pet, odnosno 4.30 je sabah namaz, nije isto u svim naravno međusima okolnim, a Bajram namaz je u 5 sati i 46 minuta.
1: Sve je spremno, je li tako?
0: Pa evo, ove završne su pripreme, naravno mi smo već ušli u neko vrijeme u kome je već i dio tih posebnih obreda i badeta činimo, a to je od jutro sveć od sabaha je nastupilo vrijeme kada se uči tekvir i tešrih, odnosno poslije svakog farz namaza učimo onaj redovni tekvir koji se uči inače na manifestacijama našim, tako da poslanik alejhiselam u jednom hadisu kaže uljepšavajte svoje bajrame tekvirima, to je najveći način slavljenja Allaha, šanu veličanja njegove veličine, tako da ovaj, evo, podsjećam na to, oni koji su zapostili, danas je dan Arefata, lijepo ga je naravno bilo postiti, u svakom slučaju, oni koji nisu imaju priliku da, obzirom da je dan oprosta, Arefat dan danas oprosta, da čovjek malo pogleda u te svoje grijehe koje ima.
1: Kada govorimo o kurbanu, evo šta je ono što trebamo znati, posebno se ističe dijeljenje kurbanskog mesa, važni su dakle ta solidarnost, pomaganje i briga o drugima i u ovim danima.
0: Naravno, rekli smo ovaj, već da mi nastojimo da kao zajednica obezbijedimo već dugi niz godina kroz akciju kurbana na nivou rijaseta onim ljudima koji žive u većim urbanim sredinama i koji nisu u prilici možda da s sobom zakolju kurban, iako pozivamo ljude da to čine na način u porodičnom ambijentu, da ako mogu obezbijede kurban, da porodica učestvuje tu. Međutim, ima ljudi koji nisu u prilici da to učine i onda taj emanet izvršenja ovog obreda predaju na islamsku zajednicu, a i ove godine će kroz akciju kurbana na području našeg muftiluka biti prinešeno blizu 2000 kurbana kao i ranijih godina. Ova akcija ima ovaj jedan poseban smisao da se najveći dio kurbana otkupi od naših povratnika, time pomažući njihov ostanak i opstanak u mjestima u kojima su se vratili, a isto tako se ponovno to kurbansko mjesto vraća njima i na takav način evo podržavamo povratak.
1: Bajram traje 4 dana i evo na kraju vaša poruka.
0: Pa naravno, ne trebamo se uvijek, kad govorimo o ovim mubarecima, pogotovo hadžu i kurban. Oni su zaista puni simbolike. Treba razmišljati o

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U susretu predstojećem Kurban Bajramu u Goraždu su intenzivirane aktivnosti na uređenju i čišćenju gradskih površina. O svemu ovome više će nam reći i šef službe za održavanje zelenih površina javnog komunalnog preduzeća 6. marta Goražde, gospodine Adis Agović. Gospodine Agoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama, dobar dan našim slušalcima.
1: Evo dakle, pred Bajram tradicionalno se intenziviraju aktivnosti na uređenju grada. Adis, šta je sve urađeno prethodnih dana?
2: Vidite, mogu slobodno najaviti građanima da po prvi put nakon dugog niza godina, gdje su građani sa pravom negodovali kada su u pitanju održavanje zelenih površina generalno i kada je u pitanju održavanje samih grobalja za koje je javno komunalno preduzeće 6. mart zaduženo, a to su groblja Bačci, to je groblje Omeđak, to je groblje Glamoć i naravno naše gradsko groblje Kolijevke, da su, evo da kažem, prije praznika sva ta groblja uredno i na vrijeme pokušena, sređena, uređena, tako da naši građani mogu slobodno za vrijeme naših najvećih vjerskih praznika Bajrama obići svoje najmilije, prići lijepo, normalno, što bi se reklo, kako i zaslužuju grobu i da prouče fatihu i tako dalje. Uh-huh. U tom smislu, pored toga želim napomenuti da smo sve ovo, pored grobalja, uspjeli da jedan tretman izvršimo zelenih površina na području cijelog grada, izuzev panorame. Dakle, čim, da kažem malo, evo, bit će vjerski praznik Bajram, pa ćemo predahnuti, da kažem, sutra jedan dan, a onda ćemo odmah nastaviti da završimo taj tretman panorame i nastavljamo, naravno, dolje Bačci i ostalo. U suštini, mogu da kažem da mi ovo sve obnašamo i obavljamo sa tri čovjeka, tako da kažem, na raspolaganjima, da smo za vrlo kratko vrijeme uspjeli da izvršimo tretmane jedan put na području cijelog grada. Naravno, prema pružanju usluga zajedničke komunalne potrošnje, jasno je precizirano koliko puta će se tretirati određena zelena površina, tako da su konkretno u slučaju kada su u pitanju naša groblja, na prijedlog službe za urbanizam gradsko vijeće usvojilo da će se ove godine, a to građani također trebaju znati, javno komunalno preduzeće 6. mart vršiti dva tretmana naših grobalja. Sve preko toga ne spada u domen odgovornosti, da kažem, javno komunalno preduzeće 6. mart. Dakle, dva puta godišnje. Već smo izvršili jedan tretman i kada trava poraste za neki otprilike mjesec dana, izvršit ćemo i drugi tretman i to bi bilo što se toga tiče za ovu godinu. Što se tiče javno komunalno preduzeće 6. mart.
1: Dakle, jučer, evo da napomenemo, izvršeno pranje gradskih ulica, a svakako reakcije građana su pozitivne. Adise, koliko je zahtjevno održavati zelene površine u ovom periodu godine kada, evo možemo reći, vegetacija baš brzo raste?
2: Pa vidite, mi imamo stvarno ogromne probleme te vrste zbog, tako da kažem, ogromnog broja vozila gdje stvarno moramo voditi računa da ne oštetimo tuđu imovinu. Dešava se i ti, nažalost, situacija da ne možemo da izvršimo iz razloga što je neko auto parkirano i obično to kažem radnicima da prestoče u tom momentu do, pa možete primijetiti na određenim mjestima da je tako ostalo na pojedinim mjestima ti, tako kaže, malo veće trave, jer nismo mogli da priđemo od auta. Čak i uz asistenciju policije ne možemo da riješimo taj problem u određenom momentu kad mi želimo izvršiti uređenje te zelene površine. Vlasnik automobila je, tako da kažem, nedostupan, tako da smo prisiljeni i prinuđeni da

da odustanem do nekog boljeg vremena. Tako da onaj je jako teško i izvodljivo, pogotovo u užem gradskom jezgru gdje je veća frekvencija vozila. Nažalost, dešava se to da se desi da oštetimo čovjek u auto i onda moramo snositi mi odgovornost, ali u suštini

0: na vrijeme pomaći svoje auta, samo dok mi završimo, to je, ne znam, nekih pola sata tog prostora i da možemo normalno i taj dio završiti. Uh-huh. U suštini je zaista teško, ali trudimo se, tražimo načine kako da rješavamo te vrste probleme.
1: Adise, evo recite nam u stvari koje dijelove grada građani mogu očekivati da budu uređeni u narednim danima?
0: Vidite, rekao sam malo prije, odmah nakon jedan dan je, da to kažu, vlada federacije, učinu da se neće raditi, dakle sutra radnici neće kosti odmoriti, a onda preko tako Bog da plan je, naš imamo i plan i program, evo sad u ovom času mi radimo, upravo se nalazimo u Omladinskoj ulici, evo drugi tretman Omladinske ulice, uh-huh. Dakle ovdje je park za djecu, dakle da to sredimo jer naša djeca to zaslužuju, bez obzira što je drugi tretman, tako dalje, more djeca fino lijepo priči, ima i zmija i ne znam nija, sad će svi. Mora biti čisto u suštini zbog naše djece. A onda ćemo u realizaciji, ako Bog da, panoramu, to nam je prioritet jer nismo taj tretman završili, nakon toga idemo prema Bačima. Ono što je također važno napomenuti da će se u obradu zelenih površina uključiti i naši, da kažem, zatvorenici dole u Zviskolne, koji će kositi obale utvrde, što treba također da se zna, da je njima ove godine dato da oni obale utvrde radi, a mi ćemo ove, da kažem, sve ostali na teritoriji grada zelene površine naravno raditi. Sva naselja, sve ulice koje su definisane zajedničkom komunalnom potrošnju.
1: Evo za kraj, Alice, možemo li reći da će Goražde Bajram dočekati u ljepšem i uređenijem ambijentu?
0: A evo vidite, mi se trudimo, imali ste priliku da vidite ovu vodu i kvarove, silne stvari, zaista su svi ljudi uključeni, angažovani, čak i moja radna jedinica uključena u rješavanje te problematike, a pored toga mi smo uspjeli sinoć da izvršimo tretman pranja svih ulica na području grada Gore. Sinoć su ljudi do pola tri radili, u 10 smo krenuli s tim aktivnosti, tako da smo jednu, i desnu i lijevu obalu, da ne nabrajam sad ulice, radili, izuzev nekih ulica gdje nismo mogli prići zbog ovih kvarova. Naravno da ćemo i taj dio završiti, nažalost nismo mogli to, ali u suštini ondje gdje je Keserija džamija, gdje je Sinanbegova džamija i uzdje gradsko rijezo su silno stajca oprane. Da bi se to uradilo, naravno uvijek se mora pripremiti teren. Taj dan su ljudi radili na čišćenju ivičnjaka, pripremi teren, da ne bi došlo do, da kaže, začepljenja ovih odvodnih cijevi koji pustaju, primaju vodu. Tako da sve te aktivnosti prethodno moramo pripremiti da bismo mogli oprati uopšte ulicu jednu.
1: Adise, hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala i vama na pozivu, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je to šef službe za održavanje zelenih površina javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije.

direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve prve.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom,

srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona.

na Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.